0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 14 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Mưa kỷ lục ở Chiba, 8 người thiệt mạng. Nhật Bản cân nhắc ứng phó việc Tổng thống Nga thăm lãnh thổ phương Bắc. Đài Loan tổ chức diễn tập sơ tán không kích. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tỉnh Chiba của Nhật Bản vừa hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục tính đến sáng sớm thứ Sáu. Cho đến nay đã có 8 người xác nhận thiệt mạng. Giới chức khí tượng cho biết mưa lớn có thể còn tiếp diễn và kêu gọi người dân đề cao cảnh giác. Hình ảnh do trực thăng của đài NHK chúng tôi ghi lại vào sáng thứ Sáu tại thành phố Oami Shirasato cho thấy các bãi đỗ xe, đường xá và khu dân cư bị ngập trên diện rộng. Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo cấp 5 về mưa lớn và sạt lở đất tại một số khu vực thuộc tỉnh Chiba. Đây là mức cảnh báo đặc biệt, cao nhất trong thang 5 cấp của cơ quan khí tượng. Tuy nhiên, sau đó cảnh báo đã được hạ xuống cấp 4 hoặc thấp hơn. Giới chức khí tượng kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt tại các vùng trũng thấp và nước sông dâng cao, không chỉ ở tỉnh Chiba mà trên toàn bộ khu vực Kanto, bao gồm cả Tokyo. Theo cảnh sát địa phương, tổng cộng đã có 8 người thiệt mạng. Giới chức cho biết, một số nạn nhân được phát hiện trên những tuyến đường bị ngập, còn những người khác bị mắc kẹt trong xe ô tô. Tỉnh Chiba đã tổ chức họp ứng phó thảm họa vào sáng thứ Sáu. Thống đốc tỉnh Chiba, ông Kumagai Toshihito gửi lời chia buồn. Ông cam kết tiếp tục ưu tiên cứu người, giảm thiểu thiệt hại và tìm kiếm các biện

0: pháp nhằm sớm khắc phục hậu quả. Mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác nhận, do đó chính quyền địa phương đang phối hợp đánh giá tình hình. Công ty Điện lực Tokyo cho biết, tính đến 2 giờ chiều thứ Sáu, khoảng 20.000 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba, Ibaraki và Tochigi bị mất điện.
1: Có tới 7.000 người bị kẹt qua đêm ở sân bay Narita, tỉnh Chiba, sau khi dịch vụ xe buýt và tàu bị ngừng vào thứ Năm do mưa lớn. Một số hành khách đã được phép qua đêm ở các khu vực hạn chế trong các nhà ga sân bay. Công ty vận hành sân bay đã cung cấp đồ ăn, nước uống và túi ngủ. Vào sáng thứ Sáu, người dân đã xếp hàng dài sau khi dịch vụ tàu và xe buýt hoạt động trở lại. Một du khách tới từ San Francisco cho biết cô rất mệt vì đã phải qua đêm ở sân bay sau một chuyến bay dài. Cô cũng băn khoăn không biết có thể lên tàu dễ dàng hay không do có rất nhiều người đi về hướng Tokyo.

0: Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xem xét các biện pháp ứng phó liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới một trong bốn hòn đảo hiện do Nga kiểm soát, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Một biện pháp tiềm năng là tăng cường các lệnh trừng phạt mà Tokyo hiện đang cùng với cộng đồng quốc tế áp lên Moscow liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đề cập tới chuyến thăm của ông Putin tới đảo Etorofu, một trong bốn hòn đảo nói trên. Bà nhấn mạnh rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bà Takaichi lưu ý rằng chuyến thăm của đương kim Tổng thống Nga không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo này. Bà cũng nói rằng chuyến thăm này làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm rằng chuyến thăm đã khiến việc khôi phục quan hệ giữa Nhật Bản và Nga trong chung và dài hạn trở nên khó khăn hơn.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Hải quân Mỹ có thể duy trì phong tỏa các cảng của Iran vô thời hạn. Phát biểu này của ông được đưa ra trong bối cảnh Tehran đang yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa, đổi lấy việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Phát biểu trước báo giới vào thứ Năm, ông Hegseth cho biết Mỹ sẽ xoay vòng các tàu ra vào và tiếp tục phong tỏa. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang chuẩn bị cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đến Trung Đông để thay cho tàu USS Abraham Lincoln. Cũng theo tờ báo này, tàu George Washington đồn trú tại căn cứ Yokosuka gần Tokyo đã đi qua eo biển Malacca trong tuần này. Tàu Abraham Lincoln đã được triển khai đến Trung Đông kể từ tháng 1. Trong số 6 điều kiện mà Iran đưa ra để mở cửa trở lại eo biển Hormuz cũng bao gồm việc chấm dứt mọi biện pháp trừng phạt đối với Iran và trả tiền bồi thường cho các thiệt hại do chiến tranh gây ra. Hôm thứ Năm, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát hoàn toàn của Iran và không một tàu thương mại hay tàu chở dầu nào có thể đi qua eo biển này một cách an toàn nếu không được Iran cho phép. Vận tải đường biển đang ngày càng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh triển vọng đàm phán giữa hai nước vẫn chưa rõ ràng. CNBC cho biết hoạt động hàng hải tại eo biển này đã giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 5. Eo biển Bab el-Mandeb trên biển đỏ ngoài khơi Yemen đang là tuyến vận tải dầu thay thế. Tuy nhiên, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Theo tin tức, lực lượng này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở miền nam Ả Rập Xê Út vào thứ Năm.

0: Nhật Bản vừa cung cấp cho Ukraine một hệ thống dò mìn mới, sử dụng thiết bị bay không người lái, gắm cảm biến kết hợp phân tích bằng trí tuệ nhân tạo. Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giả phá số mìn được chôn dưới lòng đất tại những khu vực bị Nga xâm lược. Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Ukraine đã bàn giao hệ thống này cho chính phủ Ukraine trong một buổi lễ tổ chức tại thủ đô Kyiv hôm thứ Năm. Một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng Ukraine sẽ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhật Bản để cứu sinh mạng người dân. Hệ thống này bao gồm thiết bị bay không người lái được thiết kế để khảo sát bề mặt và tình trạng dưới lòng đất bằng cảm biến từ trường và camera quang học từ độ cao khoảng 3 mét. Thông tin thu thập được sau đó được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo nhằm lập bản đồ với độ chính xác cao về vị trí của mìn và các loại bom đạn chưa nổ khác. Trước đây, nhân viên giả phá do bom mìn thường xác định các bãi mìn thông qua phỏng vấn người dân và một số phương pháp khác. Tuy nhiên, hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giảm mạnh khối lượng công việc và thời gian cần thiết cho quá trình định vị, đồng thời cho phép giả soát trên phạm vi rộng hơn một cách an toàn hơn.
1: Người dân Đài Loan đang tham gia các cuộc diễn tập sơ tán không kích nhằm chuẩn bị cho khả năng Trung Quốc tấn công. Các cuộc diễn tập quy mô lớn đã bắt đầu hôm 5 tháng 8, dựa trên giả định một cuộc xâm lược của Trung Quốc. Hôm thứ Năm, cảnh sát Đài Bắc đã hướng dẫn người mua sắm và những người khác đến một khu vui chơi ngầm gần ga Đài Bắc ngay trước khi diễn tập bắt đầu. Khi còi báo động không kích vang lên, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Kịch bản diễn tập năm nay còn bao gồm việc hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn do tấn công mạng. Trong khuôn khổ diễn tập, tốc độ liên lạc của điện thoại thông minh và các thiết bị khác tạm thời bị giới hạn, từ đó việc gửi tin nhắn qua mạng xã hội bị hạn chế. Trong cuộc diễn tập, các lái xe được yêu cầu tấp vào lề đường, còn các chủ doanh nghiệp phải đóng cửa hàng. Những người không hợp tác có thể phải đối mặt với án phạt lên tới khoảng 4.400 đô la Mỹ.
0: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng. Các cuộc đua dành cho xe tải kê, loại xe tải siêu nhỏ gọn đặc trưng của Nhật Bản, đang ngày càng thu hút nhiều người hâm mộ. Năm nay, Ketura World Series gồm 4 chặng đua tại 4 trường đua để tìm ra nhà vô địch chung cuộc. Kể từ khi ra đời vào năm 2015, giải đã thu hút hơn 200 tay đua từ khắp Nhật Bản đến tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.